0: wako, njila mwana kunu mama wako, kunu mama wako. Swatana, Swatana, Swatana, Zambia, Zambia. Abari kunu mase ni wako.
1: Nyulule, nyulule, aha. Bize bize baria lebumba. Wele,
2: bule, bule, bule, bule, bule, bule, bule. Mule vya wino, mule vya wino. Ninji subana mwe shiweba pompo, but before that tulabwe kata. Lekeni mipele kwesha nyusi le mfika kofi filia. Aini, ama voko, ama voko, ama voko, ama voko, ama voko, ama voko. Pali nafika kari, aini. Apana la posa mano mungu shana, so tie tushane kupano no. Tiene, give me something my brother.
1: Ni ulule,